Etoe fatalo fatu ilau fafunga angale neitu la o lea sululu. Alo mayo nisini yo tatu tala fo wumafayo na tufata CLO Radio Samoa mole ne yaso. Wo umay nei numero o tu langa ipalo tatangata ese etu sa ima vaya nga fao pufai. Maala tau tau mafai ngale nei vai tau. Au le yo watu fo ili fai nga palo tatele. Ma ufama wina nele fale tonu o numero pa anga ili malo le vaya nga fao pufai ili national. The New Zealand First Fapia Male Act. Tawa reporti aleleti o fava malo a New Zealand. O ia fama o maunga e mai se talalata mai sa ililinga al fala tonga wa tawa le Taxpayers Union Korea. E maua e ui se fale tonu o le lango lango le fainga malo so fatasi po le coalition government. O lo mafai pea ili numero lo iai le taiminei o na faa wawina le taitaino o le atunu. E tu sae mafamomonga mai unga o ia sa ililinga I whapea. E ono sifulua no fōlo o maua pēr whenga malo so whātasi po le coalition government. E tolu no fōa wato e sea talu maile maasino a Perila. Whātu sutu sātu le le numera a le tu wangai. E peo na whamawena lea ua iai le lima sifulualu no fōa. Whaopopo atu iai le tolu o no fōa. O loo whaatu mawina pele mawalunga le numero tangata o loo whaalia lo lato o fia fia tele le vayanga whaapafaya le leipa. E peo na maua le si itia atu ili tosu utasi tesima le iwa pasene. E le peo le taimitalua I lea na maua ili pa utele o lato o numero. Ile tasi tesima le lima o tongi po points. E o tesima le lua tongi na whaopopo atu ili national lea na maua ili tolu se fulu pasene. E mo le New Zealand First. Na tu iti tia la tu numera I le tasi tesi male iwa e mawai le se fuma le tasi tesi male fitu pasene. Olo olo na faa le Green Party I le iwa tesi male fitu pasene. Si itia maulunga I le tasi tesi male iwa tongi. Au le act o mol mawina le matua I pa u lava o ana numera. E pei o na iai le lua tesi male fitu o tongi. Watu iti tia ai pe tu sale male ono tesi male lima pasene ua iai nei. O te pati maori olo o iai I le faa tesi male tasi pasene. Si itia lea I le tasi tesi male lima tongi. Ma I faatū langanga o sui faipule tu saima nei numera o faalia e tol suru iwa sui faipule mai le national e ono ulu fale le panimene. A wai faatasi atuai ma le sefulu lima o faipule a le New Zealand First ma le valu o faipule mai le act. Lea e mawai le ono sefulu lua e fausia I le fainga malo so faatasi. Ta ua e ono ulu fale le o atu le le fasutasi o faipule mai le leipa. Ai le maua lava le numera e tu lai mai ai I le whainga malo. E tu sa fo I pe afa opopo atu I ai le se fulu lua o sui faipule mai le Green Party, ma le lima ma le te pati Maori. I wha mamanga mō se pāle mia e te tau na tu lai mai, wa toi alu alu I lunga le numera a le taitai o le national, le lii o Christopher Luxon. E tasi le tōngi o lo o mawalunga ai, ma au si ai pasene e lua su tasi te sima le lima. E pa ule numera o le li o Chris Hipkins a le vaenga le leipa. E lua te si malfitu tongi wa tu ETTI ma o ai I le na o le sefulu iwa pasene. Olo olo na tolu le li min sta o le vae fafo o le taitai o le New Zealand First ya Winston Peters I pasene sfuma ta si te si

nga sui fe filo yo le divai ngole a wuli da wafa tonu le July tonu e le tong tua fa wawo le radio sa mo le program me o le a wuli ma funga mua se yo le July fa e le jimini yo le tan tuk tanga I moli moli e le fana wa o ngai a ingo lo fa muli mai ma lo le foi ma lo le sicile le sunga le avita vali

0: 질린 거 이거 또 암호.
1: Sa ili se a onga amata, e talafea ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita onga taa o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool e le aise totongi. Ioe e le aise totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea sunga fua I le asufaraile. Iwa I le tae au a nga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha lima tolufa. Lua fituono wha lima tolufa. Toa Tusi, Sefulu Valu, Station Road, Otahuhu.

au te fafila e tatu e tinu mai tatu pol kalame na retoleola ile nefo yaso ile lo fo le tua ma no so i fuam nuia ole mateus fulvalu fai upeto lu fa pe a e fa pe on faia e lo o tu te ma e te o tu pe a fai tu te le fa ma ngalo io o tu uso pe a la tu wanga le anga mai e te o tu ole upu le aso le nei ole mele ole tāua o lou whaamangalo atu. O lou whaamangalo atu ole whaelonga lea e whaamaoni ai ua e tofo ina le whaamangalonga le tua I lou o langa. Na o ila tau lava e mawhai o na tofo ina le whaamangalo le tua I lou o langa. E whai ngō fiefo o na latou whaamangalo ina atu I e e anga le anga I ate ila tau. E le fata oto na whaamitala Yesu e wha manino mai ai le mele nei o wha mangalonga. Whaamita oto I winga whai mai o le tasi tangata e tusa le malo le langi ma le tasi tupu na ia. Vala au ilana au auna. O lana au auna sa anufu o I tā lafu ia te ia. O o le teimi tutongi e lai tā lafu. A sau le au auna e o le tā lafu e miliona, e more than million. Over to the miliona tala, fai mai ua le mawhai le au auna na tutongi, o na fai mai le o le tupu, okay, o le a whatau ina tu oe o lau to lua o la whanau ma mea uma, ina ia mai le tupe, tutongi la ita la, fai mai, o na whapa u le o le nei au auna I lunga o le tupu ma ai oe, wha ma ngalo, wha pale pale mai, fai mai, o na muti muti vale lea, o le alofo le tupu, wha ma ngalo ia te ia, ma mea uma fa ma ngalo le over mal milion al tup a kilo la fa mal tal o ngalo le au au ngale u fa ma ngalo ina le tup o tau le si ona uso au au na ai ta la fu ya ti sin ka mai kupe ngai ka la fu si au ngale si ka mai tupe ngal se lau te na ri ele kai kai fa tu sa dia le milion na ai ai ta la fu le fa ma ngalo le matai a wanu le li fai le li au au ngale ngai ka la fu ai sa ko kongi mai up te na ri se lau ngai ka la fu fe mai wole mafai si au au na le alo na lua le ona tutongi makangi fa fa mol mole fa pale pale se yo ko ko ngia ko se time a fe mai wole mafai fa ma ngalo le ni le o tango o aves kama le ma mo lia o lokal fa pui pui o I lo ala le tup fe mai la o I lo le tup le me le anga le ni ile nga nga fa ma ngalo o fai ona itcha le le kup ke lo la le o ki o pu ya ki o fo ona ita leo le tupu. Ke loe fa pena umalava le tota ma yo le tua. Pe a fa inga ia fa ma ngalo ina oe, ma uanga sala o oe le tangata leanga. Fa ma ngalo, fa ngalo a uanga sala. A ole nga e ke le mafai na e fa ma ngalo le isi tangata nga e leanga ia te oe. Fa I maila le tala, fa I unga lumka upu. E fa pena ona faia e leo ututa ma o ile langi ia te outou. Pe a fai, te utele ma fai, o na fa ma ngalo yo te uso. Winga o le moral le story. A fai o oe te fa pia ma ngei ua fa ma ngalo oe le tua. Ke lo le fa ma onia ngai lo fa ma ngalo oe le tua. O le ma fai fo ile oe, o na e fa ma ngalo le si te ngata na fai mea leanga ia te oe, pe o leanga mai ia te oe. Awa, o le fa ma ngalo ngal nga, e le o nga o le te ngata nga nga mi o leanga ia te oe. Ai ona ole experience nga e tofo ina ile lofa ma wa lunga ole tua ia te oe. Na ia fa ma ngalo ina ai oe e ala ile maliu olo na alo o Yesu. Fa ma ngalo o nga sala ave ese lo tua na ai. A ona la ole mea nga nga e kofo inga na fai ele tue ki oe. E fa na uma ele la ngona e ke fa ma ngalo e fo ile si uso. Fa ima gala kusipa ia. A fai ele ma fai nga e fai ele mele na. No no winga e le fai fo e le tu o le langi o nga ave se a wanga sala a walo nga winga o nga lava e ku mau le loto le fa ba ngalo I te tono I te oe so le upu mo oe le aso le nei ai po isi si wa le vanga kaume e releasing a pe mai le si tangata a fa pe ke li fa ba ngalo tangata lo nga winga o le wait o le tangata le nga ngai ke alu mambu no ai mai mo le yel ta ngata ka ko mo le ko ma fo fa nga me nga ku ai na ki fer wa I ma mo ka nga ka ma ya so u ma alo wala nga so le upu mo oi release le ta ngata nga ba ba ai fa ma nga lo nga le tu ai lo wala nga o ma ma wa le oi le fa ma nga lo nga a to to a le tu a le tu a so so ani fa ma na tu ya te ma to o oi na e mo ya lo fa ma fa ma nga lo ma to e au fo o na matou mafai na wha maanga loatu.
5 days. Amen.